Čula je tajno, pozvala sam njega. Htjedoh da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je, šta je tu, jer nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, a se broji. Počelo je slatko, o moj Bože, bit će kratko.

Vidim kako raste napetost u zraku. Bilo bi nam bolje da smo ostali u mraku. Sreća da jesmo makar obučeni, inače bi bili stvarno zatečeni. Spustio si kofere, rekao si zdravo. Bože, kako uvek ovo kažeš ono pravo. Da si došao kasnije, bilo bi ti jasnije, ali ovako mogu da ti slažem vrlo.

svakom času samo mirno ćutim, govore nešto kako znaš i volim svet u kom je život kad ga gunim.